0: Fire alarm, ALS 9.
1: ALS 9.
0: Transporting one to the med center.
1: To the med center, 2207.